arasing ai fai wate mo po po ta mo ni mo fa ra te te mo ton na mo ku kai te mo ya tin ok mo na tu mo ma ya ko na ku ton